0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Sveiki, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką
1: aš
0: čia?
1: Kad mes bet... nesirenkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
1: Nes... Aš jūsų vairavime yra lengvų temų, ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio auto įvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Bilis ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau, sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
1: Jo, nu, mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, tai viskas aišku.
1: Nieko
0: nu,
1: neaišku.
0: Viskas aišku.
1: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
1: Jo. Nu, tai čia, sakau, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį, dirba vairuotojai, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu, va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu, ten, kad pasakė man modelį, nu, kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: tai
1: reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakausti tą tavo arklį reikia geležinį žirgą. Tai gal nustokim svaigti. Kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes, nu, prisimeni, mesgi važinėjom...
0: Visą gyvenimą.
1: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų, to galų varomu, tai kad tiesiog, nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip, kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma, iš
1: tai aš jau turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turiu minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį.
1: Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, ne prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančių jų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
1: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip,
1: kompaktą. Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Mokyti.
1: Ir, nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
1: Taip, nu, kažkur, tai santykis panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo tikrai truputį
1: buvo,
0: daugiau.
1: Daugiau tas sniego.
0: O tai, čia BMW'as galiniai varomi
1: BMW'as automatas. Tai no. Čia visas tas paketas, apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
0: Uh-huh.
1: 2004 metų. Tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
0: Nu, ABS'as tikrai buvo.
1: ABS'as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
0: A, nu va, jau kažkas.
1: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žiemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio, biudžetinio lygio, sakykim, taip, padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje.
0: Mhm.
1: Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšmikim ten to priekis, galas. Tai ne apie tai mes kalbam. Nu, visiškai ne apie tai.
0: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobilį. Priekis, galas.
1: Tai iš 3 kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
0: Nu,
1: Aš žinojau, kad jų
0: kad
1: bus toks
0: atsakymas. Nežino.
1: Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti
0: kažkaip skirtumais,
1: pajausti tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Jokio poreikio.
0: Ką tai sako?
1: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
0: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė, ar ne, spausdino?
1: Ne kažkas išputė, daug kas tai kalba ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi jie sprendžia iš savo varpinės.
0: Kaip
1: iš savo
0: buvo.
1: Kaip patyrusio vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikros sporto varžybose, galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokite kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti, ten pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrai šalį paslydo.
0: Huliganas.
1: Koliganas, tai aš, nu, vaidinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, taip papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonų.
0: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėnu toliau šniukučiuotis apie svarbius dalykus ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį, nesvarbu. Kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku.
0: Aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelė. Tai, dabar, žaktelė kaip taip gali
1: nori.
0: Būti?
1: Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja, kad tai daugelį atveju priklauso nuo to, kokie šis varoma.
0: Taip.
1: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to, kokie šis nuslydo.
0: Aha.
1: Tai, bet, nu, dažniausiai taip ir būna, kad galinė varoma šimi dažniausiai slysta galinė šis, o priekinė varoma šimi automobiliai priekinė šis nueina, taip sakant, nučiažia priekis, kaip sako taip. Vairuotojai kartais.
0: Pabėga.
1: Kada pabėga priekis į posūkį įeini ir mašina neužsisuka. Tai tada mes dar kalbame ir padidintą pasukomumą, ir pamažintą pasukomumą, bet mes supraskime, kad apie ką mes kalbam. Tai dabar mes į pasaulį paleidžiam daug vairuotojų, kurie yra tam tikro lygio. Tam tikro.
0: Riboto.
1: Nu, nesvarbu, koks jis būtų, ribotas, neribotas, visi mes esame riboti, nes ne vienas, na, pavyzdžiui, jeigu mes esame neriboto lygio, nu, tai galų gali dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų, nu, nusibrėžimas, kokiam lygyje mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną. Ne, mums nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai. Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mums nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
0: Tai va. Dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš kart ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kitigi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, vat, dabar...
1: Tai dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinį periodų, sakysim, sovietinį periodų. Kas buvo mums automobilis?
0: Nu, pabūtų antroji vietoje.
1: Nu, kai kuriem pirmoji.
0: Kai kuriem pirmoji,
1: taip. Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
0: Va.
1: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
0: Kokia atsakomybė.
1: Kokia atsakomybė.
0: Taip.
1: Nebuvo ten niekas savo ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
0: Taip.
1: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu į kokį Mersą ar BMW ar ten Geliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar Čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtų atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukite, tai kokios atsakomybės lygio vairuotojas turėjo ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dievės nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai valomieji. Mes ten padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė durelės ar dar kažką, tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
0: Na, šiek mašiną, tiek pagadintais nervais.
1: Tai, šiek tiek. Nu, praradė kažkiek tai laiko, reiškia, bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritęs. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma. Ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjome kitą visai socialinį lygį. Tai mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotoją. Ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą, daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
0: Kokį čia
1: slypimo čia mes? Pažiūrėkit YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmin atgal, kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras, ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekį važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. Aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu nori, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur nori, aš taip ir važiuosiu, ir jūs man nepaaiškinsit.
0: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
1: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų, ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas. To, o dar ypač, jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius. Aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Tai paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti.
0: O.
1: Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
0: Ten kažką
1: nu,
0: pramokai. Nuėjai
1: tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėj, atlieki parkavimus visus, aštuntuką atsuki ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, mes čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimas asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
0: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Radijas

0: Grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų šią šiandieninę temą apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galiojate patys fizikos dėsniai ir baigiamėm su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na, jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet, ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti teisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastumėt. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą 2 metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka.

0: Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokote viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą. Kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą. Ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tuos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su juo, sako, aš čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja dar daugiau negu mano dyzelis.
1: Taip.
0: Tai kad tu važiuoji su juo kaip su dyzeliu. Tai kaip jis naudos, tai jis taip ir naudoja. Tai su juo nebe taip reikia važiuoti. O tai kaip čia, o tai ką, aš jau vairuoti nemoku? Taip nemoki. Tai, nes tu mokėsi dizelį, o reikia hibridą.
1: Aš suprantu tikrai, kad na, tas jaunas žmogus, gavęs vairuotojo teisės, jis vis vien viduje supranta, kad nu, kažkaip čia nu, ne viską aš taip gerai ir moku. Bet blogiausias dalykas, aš manau, kad yra visuomenės požiūris, kad jeigu tu jau silaikėjai ar ne egzaminą, gavai teisės, tu pilnavertis ar ne vairuotojas ir nėra čia ko tau čia ką galvot, teisės gavai, važinėk drąsiai. Na, neprileidžia minties, kad nugiut palaukit, nu, bet tai visiškai šviežia žmogų mes išleidžiame gatvę.
0: Bet apie tai mes ir pradėkime kalbėti. Ne apie priekį galą, kad čia mes galų mokėme, priekių mokėme, kvadro mokėme, koks skirtumas. Net ne apie tai kalba. Dar, kad gali trumpai pasakyti, jeigu mašina paslydo, švelniai atleidinėja akceleratorių ir vairu nukreipia automobilį ten, kur tu nori važiuoti. Automobilį nukrypus į tą pusę, jūs ištiesinate vairą ir toliau važiuojate. Viskas. Nieko daugiau žinoti nereikia. Priekis, galas, kvadro, visiškai nesvarbu. Toliau. Mums reikia suprasti dar, va, kas yra svarbiausia, ką mums reikia įteikti ne tik dabartiniams naujiems vairuotojams, būsimiems vairuotojams, bet ir jų tėvam, artimiesiam ir visai mūsų vairuotojiškai bendruomeniai. Kad vairavimo mokymo baigimas proceso ir įsigijimas to vairuotojo pažymėjimo išlaikius regitrą egzaminą, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik kelio pradžia. Tai tik mūsų kaip vairuotojiško kelio pradžia. Ir kaip bet kokioj kitoj žmogaus veikloj profesijoj, ar tu būsi gydytojas, ar tu būsi kirpėjas, ar tu būsi virėjas, ar tu būsi buhalteris, ar tu būsi ekonomistas, ar tu būsi teisininkas, netgi sakysim, o teisininkai. Paimkite bet kurį teisininką ir paprašykite, kad jis parodytų savo kokį nors baudžiamąjį kodeksą.
1: Iš karto po univero.
0: Jo, nu, tai jisai bus prisegiotas, prilipintas visokių lapelių ten visokių, nes viskas keičiasi. Žiūrėkit, ir teisininkai.
1: Ir tarik atsiminti, ir tas kažkaip. Atsiminti,
0: tai kažkas nauja, kažkas atsinaujina, kažkokie ten išleido kažkokį pataisimą, pakoregavimą. Ir visi ten žino, kad gyvenimas nestovi vietoje. Kad įstatyminė bazė, kuri buvo prieš 10 metų, jeigu tu universitetą baigiai prieš 10 metų, bet kokioje profesijoje, šiandien toje profesijoje yra daugybė naujovių. Ir jeigu tu nori joje nebūti atsilikeliu visišku, tai tu judi į priekį. Vairavimas, nu ne. Automobilis, tai palyginkim, koks automobilis buvo 80-90 metais ir dabar. Kad ir kiek elektroninių sistemų, kiek netgi kūro sistemos, tai yra hibridiniai, kraunami hibridai, elektromobiliai, jau kalbame apie vandenilinius automobilius, ten nesvarbu, autonominius automobilius kalbame. O mokytis nieko nereikia. Kiek jau keli eismo taisyklių pasikeitė ir vis tiek mokytis nieko nereikia. Tai vat nustokime, va šitas kliedesys, tai man yra pats įdomiausias. Mes turime mokyti kažkokio tai slydimo, kažkokio vairuotojo, kuris galbūt niekada gyvenime nepaslys, bet jis dabar išvažiuoja į gatvę su visiškai kitokio automobiliu, negu jis mokėsi, į visiškai kitokias eismo teisinės taisyklės. ir jiems nieko nereikia mokytis.
1: Taigi teisės turi. Tai
0: gal nustokime kalbėti apie tą automobilio valdymą, o pirmiausia supraskime, kur nuėjo visas ta transporto sistema ir valdymo sistemos, ir eismo organizavimo sistemos, ir automobilių sistemos visos, ir kad mums reikia periodiškai visą gyvenimą mokytis to, ir kad tos periodiško mokymo sistemos vat, mums ir trūksta. Tai kad, kada mes gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai nėra baigtinė kažkokia tai data, tai yra tiesiog mūsų kelio atskaita pradžia, atskaitos mūsų kelio atskaita, kada mes judame kaip vairuotojai judame į priekį.
1: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kai kurie Japonijos ūkininkai augina kvadratinius arbūzus ir tik tam, jog būtų lengviau juos supakuoti į dėžes transportavimui.

Saksinoptikų šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Tai deribų. Australijos Parkes observatorijos mokslininkai pradėję gaudyti radio bangas iš kosmoso manė, jog aptiko ateivius. Pasirodo, radio signalus pastate siuntė mikrobangų krosnelė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Maiklas Džordanas kasmet iš Nike reklamos uždirba daugiau nei visi Malaizijos Nike gamyklų darbuotojai kartu sudėjus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Faktai be ribų. Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Faktai be ribų. Visose reklamose iPhone telefono ekranuose šviečia laikas 9:41. Tai laikas, kuomet pristatydamas telefoną pasauliui, Steve'as Jobsas pirmą kartą jį atidengė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Ar kada nors skrendant lėktuvu teko ragauti ten patiekiamą maisto? Jeigu jis pasirodė neskanus, žinokite, jo kaltas visai ne maistas. Pasirodo skrendant ir esant aukštai danguje, mūsų skonio ir kvapo pojūčiai sumažėja nuo 20 iki 50%.

Irlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didelis sekaitė. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Sinoptikų šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Likusiems be elektros bus suteikta daugiau generatorių. Turkija iškvietė Ukrainos ambasadorių dėl išpuolių Juodojoje jūroje. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Kaip pranešė energijos skirstimo operatorius, iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusioms vietovėms. Anot ESO likę sudėtingiausiai ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų, Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Vartotojams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklauso kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Seimo narys Vitalijus Gailius siūlo numatyti galimybę teismui laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Parlamentaras parengė ir registravo atitinkamas baudžiamojo kodekso pataisas. Anot Seimo nario, vykdant baudžiamąjį persekiojimą, gali būti surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių ne tik pagrįstai abejoti asmens patikimumu bei lojalumu Lietuvos valstybei, bet ir išvelgti realią grėsmę, kad asmuo toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, pasinaudos jie tęsdamas ar padarydamas naujas nusikalstamas veikas, trukdys baudžiamajam procesui. Kaip ir nušalinimas nuo pareigų, taip ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sustabdymas negalėtų trukti ilgiau nei 6 mėnesius, tačiau prireikus jis gali būti pratestas dar iki 3 mėnesių. Pratesimų skaičius neribojamas. Toliau įvykiai užsienyje. Turkija iškvietė Ukrainos ambasadorių dėl šią savaitę Juodojoje jūroje įvykusių išpolių prieš Turkijos laivą ir prieš antrą laivą, kuris buvo atsiųstas padėti pirmajam laivui. Minėti išpoliai vyko trečiadienį ir ketvirtadienį. Trečiadienį buvo smogta Turkijos konteineriniam laivui, kai šis plaukė Juodosios jūros vandenyse prie Rusijos krantų. Kita diena taip pat buvo užpultas laivas atsiųstas krovininiam laivui nutemti. Ministerija nepatikslino, ar per šiuos du išpolius kas nors nukentėjo. Po prieš 2 savaites įvykusios kibernetinės atakos Berlyno vadovybė susidūrė su šantažu. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų, tai atitinka apie 2 milijonus eurų. Žiniasklaida remdamasi saugumo šaltinių patvirtinimu pridūrė, jog įtariama, kad už ataką atsakinga programišių grupė RISIDA. RISIDA išgarsėjo prisėmusi atsakomybę už 2023 metais įvykdytą išpirkos reikalaujančią ataką prieš Britų biblioteką. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Bukneo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinės taryba pritarė pertvarkai dviejose darželiuose. Neliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Mažos dyzelino atsargos kelia pavojų okupuotai Zaporižios atominiai elektriniai. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu. Vyriausybei praėjusią savaitę priėmų sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes. Vievyje ekshumuotų 81 sovietų kario palaikų antropologinius tyrimus planuojama atlikti iki metų pabaigos. Pirmųjų išvadų tikimasi lapkritį. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Jankauskas sako, kad esant poreikiu ir finansinėms galimybėms taip pat gali būti atliekami genetiniai tyrimai. Iš Vievio miesto centro Elektrėnų savivaldybėje praeitą savaitę baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Iškasti palaikai šiuo metu ruošiami perduoti Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros specialistams. Po jų atliktų tyrimų palaikai bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Žemuogėlėje nebebus steigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Pakalnutėje grupės, kuriuose ugdymas vyksta lenkų kalba. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebebus steigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 8 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 97 migrantus, o Lenkija pasienyje penktadienį nefiksavo bandymų neteisėtai patekti į šalį. Ir dar iš užsienio. Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai reikalingam elektros tiekimui iškilo rimtas pavojus, nes tenka avarinių generatorių kuro atsargos, įspėjo Tarptautinė atominės energijos agentūra. Tatenos generalinis direktorius sakė, kad elektriniai jau daugiau nei savaitę neturi išorinio elektros tiekimo ir yra priklausoma nuo dyzelinių generatorių. Pranešta, kad dyzelinų atsargų buvo tik 10 dienų, kol šią savaitę iš už elektrinės ribų buvo pristatyta keliasdešimt tonų kuro. Tatena siekia vietinių paliaubų remonto darbams. Pranešama, kad Atena stengiasi nustatyti vietinių paliaubų zoną, kad būtų galima atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Jei pavyks, šie remonto darbai padėtų atkurti atominės elektrinės išorinį elektros tiekimą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dviejose sostinės darželiuose neliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Dronai sukėlė gaisrą Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės, tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas tik tam tikrais atvejais, taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Sostinėje įsikūrusios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Artėjančiais mokslo metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Jau atlikta baleto skyriaus ūkio pastato ir šokio teatro renovacija. Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties vyriausybė iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose Didlaukio gatvėje. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai kitais metais mokysis Kosciuškos gatvės komplekse. Tuo metu 5-12 klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos vyks Baltupiuose. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas. Toliau įvykiai užsienyje. Po Islandijoje surengto referendumo dėl derybų su Europos Sąjunga dėl narystės atnaujinimo, skelbiami pirminiai duomenys, kad Islandai linkę derybų neatnaujinti. Kaip pranešė Islandijos visuomeninis transliuotojas, remiantis pirminiais duomenimis suskaičiavus apie 164 tūkstančius balsų, 50,9% Islandų atmetė vyriausybės pasiūlymą pratesti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, 49,1% tam pritarė. Jei laimėtų taip šalininkai, su Briuseliu bus deramasi dėl stojimo sutarties, o vėliau būtų surengtas naujas referendumas dėl faktinės narystės. Kyvui tęsiant atakas prieš Rusijos energetikos objektus, dronas Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje sukėlė gaisrą. Pasak gubernatoriaus oro gynybos pajėgos virš Leningrado srities numušė 42 dronus. Per bepiločio orlaivio ataką Rusijos vakaruose esančiame Briansko mieste netoli daugiabučių namų įvyko sprogimas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir DNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėdsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos. Kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų, 1825 išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelia į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir nerijos istorijoje paliko pėdsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnių apžvalgos aikštelę Negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių nerijos istorijos muziejų senasias Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Augantis gynybos finansavimas išryškina pirkimų sistemos problemas. Nepale per potvinių žuvo jau 734 žmonės. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinė įsigijimų sistema būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. 2023-2025 metais buvo sudaryta beveik 9 milijardų eurų vertės ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo sutarčių, o šios srities finansavimas krašto apsaugos sistemoje išaugo nuo 14 iki 40% visų išlaidų. Ekstremalių situacijos operacijų vadovų sprendimu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Kaip pranešė energijos skirstimo operatorių, šiuo metu iš dalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusioms vietovėms. Anot eso šiuo metu likę sudėtingiausi ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų ir Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Vartotojams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, taip pat eso žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes. Ir dar iš užsienio. Nepalo nelaimių valdymo institucijos pateiktais duomenimis per niokojančius potvinius netoli sienos su Kinija žuvo mažiausiai 734 žmonės, o 2498 dingo be žinios. Gelbėjimo operacijos šalyse tęsiasi jau 5 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad po trečiadienį įvykusios nelaimės Tibete žuvo 16 žmonių, o 546 asmenys yra dingę. Bendras aukų skaičius išaugo iki 750 žuvusiųjų ir 3044 dingusių be žinios. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Sekaitė. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių. O ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja, todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupianti šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra išsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplieskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kito atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Skanu, ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Kinų patarlė.

0: Čekių byloje pasiekta taika, Visagino meras sutiko gražinti 8000 eurų. Referendume dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje pirmauja euroskeptikai. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po Panevėžio apygardos prokuratūros kreipimosi į teismą dėl Visagino mero Erlando Galaguzo nepagristo praturtėjimo, politikas sutiko gražinti savivaldybei per 8000 eurų. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjo nutartimi patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Nutartis įsiteisėjusi. Taikos sutartis sudaryta tarpusavio nuolaidų pagrindu, siekiant visiškai ir galutinai spręsti kilusį ginčą, nebetęsti bylinėjimuose ir išvengti papildomų bylinėjimuose išlaidų. Tačiau posto atsisakyti meras neketina ir sieks trečiosios kadencijos, žada dalyvauti kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldybių rinkimuose. Miesto mero pareigas Galaguzas eina jau 2 kadencijas. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės, tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Sostinėje įsikūrusios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Artėjančiais mokslo metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Jau atlikta baleto skyriaus ūkio pastato bei šokio teatro renovacija. Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties vyriausybė iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose Didlaukio gatvėje. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai kitais metais mokysis Kosciuškos gatvės komplekse. Tuo metu 5-12 klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos vyks Baltupiuose. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ruošiasi didelio masto smūgiams Ukrainos energetikos infrastruktūrai, atsakui į Kyjivo rengiamas tokio pobūdžio atakas. Praėjusią žiemą Maskva nekartą smogė Ukrainos elektrinėms ir stipriai nuniokojo šalies energetikos sektorių. Milijonai Ukrainos gyventojų šalo ir turėjo gyventi tamsoje, temperatūrai nukritus žemiau nulio. Referendume dėl derybų su ES atnaujinimo Islandijos rinkėjai remiantis negalutiniais duomenimis pasisakė prieš narystę bendrijoje. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad nestovyklą palaikė 52,5%, o taip 47,5% rinkėjų. Likus suskaičiuoti tik nedidelę dalį balsų vienoje iš 6 šalies apygardų, kurioje taip pat vyravo euroskeptikų nuotaikos, visuomeninis transliuotojas paskelbė apie nestovyklos pergalę. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliui, kuris siekė į savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandžio dienoraščiai ir kiti daiktai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Šeštokaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcione parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcione taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Lietuva neseks Lenkijos pavyzdžių laikinai sumažinti pridėtinės vertės mokestį degalams. Islandijos rinkėjai tarė net deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą vis dar elektros neturėjo 24 tūkstančiai vartotojų, teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Šiuo metu tiekimas atstatytas daugiau nei 90% klientų. Anot jos vakar ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvėrus valstybės rezervą, renkamas generatorių poreikis savivaldybėse. Pasakėso tose vietovėse, kur tinklo pažeidimų daugiausiai remonto darbai užtruks ilgiau nei planuota, veikia generatoriai. Jų skirtingose šalies vietose šiuo metu yra daugiau nei 300. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, teigia energetikos ministerija. Vietoj to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išaugtų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Pasak ministerijos, taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos, tokia priemonė nėra modeliuojama. Vietoj to ministerija siūlo akcizų įstatymę iš anksto įtvirtinti mechanizmą, kuris leistų laikinai sumažinti akcizą susidarius išskirtiniai ir pakankamai ilgai trunkančiai situacijai degalų rinkoje. Po Panevėžio apygardos prokuratūros kreipimosi į teismą dėl Visagino mero Erlando Galaguzo nepagrįsto praturtėjimo, politikas sutiko gražinti savivaldybei per 8 tūkstančius eurų. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjo nutartimi patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Nutartis jau įsiteisėjusi. Taikos sutartis sudaryta tarpusavio nuolaidų pagrindu, siekiant visiškai ir galutinai spręsti kilusį ginčą, nebetęsti bylinėjimosi ir išvengti papildomų bylinėjimosi išlaidų. Tačiau meras posto atsisakyti neketina ir sieks trečiosios kadencijos. Žada dalyvauti kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldybių rinkimuose. Toliau iš užsienio. Remiantis paskelbtais galutiniais referendumo rezultatais, Islandijos rinkėjai pasisakė prieš derybų dėl narystės Europos Sąjungoje atnaujinimą. Tai tapo skaudžių smūgių Briuseliui, kuris siekia į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Kaip rodo oficialus visuomeninio transliuotojo duomenys, už nebalsavo 52,8% rinkėjų, o taip stovyklą palaikė 47,2% dalyvavusiųjų. Nepalo nelaimių valdymo institucijos pateiktais duomenimis per niokojančius potvinius netoli sienos su Kinija žuvo mažiausiai 734 žmonės, o 2498 dingo be žinios. Gelbėjimo operacijos šalyje tęsiasi jau 5 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad po trečiadienį įvykusios nelaimės Tibete žuvo 16 žmonių, o 546 asmenys yra dingę. Bendras aukų skaičius išaugo iki 750 žuvusiųjų ir 3044 dingusių be žinios. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ukmergėje 10 elektrinių autobusų planuojamas nemokamas viešasis transportas. Chamenėjus paragino musulmonišką šalį susivienyti prieš Jungtines valstijas ir Izraelį. Dabar 16 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja prie augančių Lietuvos kariuomenės poreikių. Krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui, dabartinė įsigijimų sistema būtina pertvarkyti. Audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelių darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nes teikti grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Jose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Teigiama, kad taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Be to tikimasi, kad viešasis transportas nuo kitų metų keleivius nemokamai veš ne tik mieste, bet ir rajone. Savivaldybei tai kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Keliamės į užsienį. Žuvusių po Rusijos smūgių prieš šaudmenų sandėlį netoli Kyjivo skaičius išaugo iki 38, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. 4 žmonės tebėra dingę be žinios Mylos kaime, maždaug už 5 km į vakarus nuo sostinės Kyjivo. Tęsiami atakos padarinių likvidavimo ir aukų paieškos darbai. Zelenskis teigė, kad sužeista 20 žmonių, tarp jų du vaikai. Šeštadienį valdžios institucijos pranešė, kad buvo 37 gyventojai, jau per 40 buvo sužeista. Aukščiausiasis Irano lyderis Mojtaba Chamenėjus pavadino Jungtines valstijas ir Izraelį visos musulmonų bendruomenės priešais ir paragino musulmonišką šalį susivienyti prieš juos. Irano valstybinės naujienų agentūros pranešime teigiama, kad Chamenėjus, kuris retai kreipėsi į visuomenę, paragino musulmonišką šalis atpažinti savo tikrąjį priešą ir sužlugdyti jo planus. Chamenėjus viešumoje nesirodo nuo kovo, kai buvo paskirtas Irano aukščiausiojų vadovų. Šias pareigas jis perėmė iš savo tėvo Ali Chamenėjaus, kuris žuvo vasario 28-ą, prasidėjus bendroms Jungtinių valstijų ir Izraelio atakoms prieš Iraną. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Lietuva neseks Lenkijos pavyzdžių laikinai sumažinti PVM degalams. Rusija skelbia rengianti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Dabar 17 valandų čia, Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs ar juos drausti riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas, ar ribojamas tik tam tikrais atvejais, taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, teigia energetikos ministerija. Vietoj to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Pasak ministerijos taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos. Tokia priemonė nėra modeliuojama. Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė, reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos. Sėkmės tiek nesėkmės. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad rengiasi plataus masto atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyjivo smūgius. Praėjusią žiemą Maskva ne kartą atakavo Ukrainos elektrinės, padarydama didelę žalą šalies energetikos sektoriui. Dėl to milijonai žmonių liko be šilumos ir šviesos, kai temperatūra nukrito žemiau nulio. Remiantis šiandien paskelbtais galutiniais referendumų rezultatais, Islandijos rinkėjai pasisakė prieš derybas dėl narystės Europos Sąjungoje atnaujinimą. Tai tapo skaudžių smūgių Briuseliui, kuris siekia į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Kaip rodo oficialūs visuomeninio transliuotojo duomenys, už nebalsavo 52,8% rinkėjų, o taip stovyklą palaikė 47,2% dalyvavusiųjų. Tiek žinių šiandien jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir sėkmingos darbo savaitės.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Karibų krizė – tai šaltojo karo konfrontacijos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir TSRS pasireiškimas vykęs 1962 spalio lapkričio mėnesiais. TSRS į komunistinę Fidelio Castro vadovaujamą Kubą atgabeno vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, kurias saugojo apie 40 tūkstančių karių. 1962 spalio 22 dieną Amerikos prezidentas Kennedy'is, kalbėdamas per televiziją, pagrasino Sovietų Sąjungai. Jeigu raketos nebus išgabentos, tai reikš konflikto aštrėjimą ir visišką karo pavojų.
2: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
1: Prieš tai keletas JAV karo vadų norėjo pasiųsti į Kubą tradicinės ginkluotės pajėgas bei įspėjimo. Į atominę katastrofą buvo artėjama kiekvieną minutę.
3: The closest the world has ever come to nuclear war.
1: JAV prezidentas Johnas Kennedy'is įsakė JAV laivynui blokuoti Kubą ir nepraleisti TSRS laivų su naujomis raketomis. Nuo spalio 23-os tarp JAV ir SSRS vadovybių prasidėjo oficialus susirašinėjimas. Po kelių dienų tapo aišku, kad JAV bet kokia kaina ruošiasi pašalinti SSRS ginkluotę iš Kubos. Spalio 26-ąją Nikita Chruščiovas išsiuntė Kennedy'iui laišką, kuriame pripažino Kuboje esant SSRS puolamąją ginkluotę. Tačiau tikino, kad ta ginkluotė jokių būdų nėra ruošiama JAV polimui. Sovietai siūlė Amerikai suteikti

teikti garantijas, kad pastarėjai nepuls Kubos, o sovietai savo ruoštų išveš savo puolamosius ginklus. JAV prezidentas su tokiu pasiūlymu sutiko ir tokiu būdu buvo žengti pirmieji žingsniai taikos link. Spalio 28-ąją sovietų vyriausybė priėmė sprendimą dėl raketų išvežimo. Šis sprendimas buvo priimtas be Kubos vyriausybės žinios. SSRS išvežė savo raketas iš Kubos, o JAV lapkričio 20-ąją baigė salos blokadą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Praėjusių metų spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekia tikrai gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos banko atlikta finansų rinkos dalyvių apklausa. Joje įvertinta 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis teikiančia paslaugą. Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys sako, kad ši apklausa – pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų ją vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesnei analizei ir tikslesniems išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė – prieš mokėtojui patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojui pateikiamas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyk. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktualitais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenimis ir prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. Finansų rinkos dalyvių pateikti duomenys rodo, kad pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Teigiama, kad klientų elgsena pamačius pranešimą pavadinimas nesutampa yra įvairi. Vieni susisiekia su gavėjo ar finansų įstaiga, kiti patikslina įmonės pavadinimą ir vėliau atlieka mokėjimą. Netitikimų gali atsirasti ir dėl pavadinimų trumpinių ar teisinių formų, pavyzdžiui UAB ar AB, taip pat dėl to, kad vietoj oficialaus juridinio asmens pavadinimo nurodomas prekės ženklas. Banko teigimu gyventojai taip pat dažniau pasitiki savo turimais gavėjo duomenimis, kai tam pačiam gavėjui moka ne pirmą kartą. Vis dėlto kitais atvejais mokėjimas patvirtinamas, kai gavėjo pavadinimas nesutampa, gali reikšti didesnę riziką tapti sukčių auka. Šalies Centrinio banko teigimu gavėjo tikrinimo paslauga padeda ne tik mažinti sukčiavimo riziką, bet ir išvengti klaidingų pavedimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Nu va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, saliginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika, tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla.
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant. Tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje, žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyti. Kad...
3: Tikriausia. Ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitąmet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkanti istorija su galybė savanorių, kurie nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad na, žmogus savanoriaudamas dar ir na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių, priklausomai 40. Nuo metų. Taip, praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pokalbą pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė organizatorių, čia jūs savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes savanoriai kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Faktai be ribų. Islandijoje didžiausias žmonių procentas pasaulyje turi ginklus, tačiau vis tiek šioje šalyje yra vienas mažiausių nusikaltimų skaičius.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokim to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neteinu, sugalvau ir neteinu.
1: Aš neturiu nuotaikos.
2: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis paveikė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įgydom čia.
2: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina. Bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja. Jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
2: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip
1: o
2: viskas
1: kitko,
2: bus.
1: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
2: o ką aš veiksiu, darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausysiu, o jeigu aš nesuprasiu.
2: O gal aš blogai kažką padarysiu.
1: Tengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
2: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
1: taip,
2: velnių,
1: taip.
2: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
2: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
2: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
2: jeigu
1: tai
2: tu nežinai
1: ne,
2: nieko.
1: Įsivaizduoja.
2: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
2: Taip, tai labai yra jautra ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
2: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iš kito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
2: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
2: Aha.
1: Bet lyg ir norėčiau.
2: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
1: gerai,
2: į tavo klausimą.
1: Gerai.
2: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
2: Bet aš savanoris.
1: Taip.
2: Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę.
1: Uh-huh.
2: Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
2: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
2: Žinai, jeigu paisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėti sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksi vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
2: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi į Traukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki.
2: Iki.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.